tifungisa kundari naya kwedu kwatanga kurira kwakuneka chimbere kekeji dzimai kandika ngachivura pa area garoni wawa kaimba kambo kanzi kaugera kachimbere kaugera